0: Dream Lover her med Mariah Carey.
1: Nu er der ikke lang tid til, at vi skal have dagens første omgang regionale nyheder. Inden vi skal have nyhederne, kan vi lige nå at høre Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.